0: Tranquilla. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oi, che slow so hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg skal bare fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, vet du, madjarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
1: godine. Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha meg bort, du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože mol, svi smo mi ima.

0: Pozna tako, a?
1: Ne znam. Najde bojke šljuma i teže vuk.
0: Malo samo šta.
1: Ike šljuma me fizički stavu.
0: Først og siden.
1: Langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden la til la naskver under.